eng Band déi luft aktiv ass seit 28 Joer an op déi ech unbedingt op der hire Konzerch unbedingt enke gin goen Ger gin goen hei als Coldplay Mother him for the weekend.

0: Den Samsten war iwwergens bei de Conge annulé eng Biest a Connect is nëcht ma Adriano Salva, dem Dori an dem Alberto Stocco an der Rotonden. An den Nowen geet direkt virun mat engem Konzert vun drei Indie-Rockerinne vu Chicago, die Graz mat ihrer Plak Phonetics On and On op Tournee sinn.
1: An déi Band heescht Horse Girl, haut den Nowen also an der Rotonden bei den Conge annulé an vun Horse Girl. Lächt mal loden Tag. Well, I know you're shy.

0: Dëse Summer hëll mir Dich Zréck mat an Dach ze schaffen. All dar an der Woch vun eng bis 2 ginnet die gréisste Popmomenter. An mir vullen an der Köcht vun de spannendsten Haus an Hip-Hop-Pioneier.
1: 100,80
2: de scheinste Summer,
3: die scheinsten Dekad.
4: 100,7 Ghost

0: Dëse Summer hëll mir Dich Zréck mat an Dach ze schaffen. All dar an der Woch vun eng bis 2 ginnet die gréisste Popmomenter. An mir vullen an der Köcht vun de spannendsten Haus an Hip-Hop-Pioneier.
1: 100,80 de schenste Summer
2: die schensten Dekad
3: 100,7 Ghost

Eng Not vum Ray Cooder geht dur fir den Harry Dean Stanton mat senger Ruder Cap as eng Kostüm duch d'amerikanesch Westernlandschaften spazeieren ze gesinn. Och du, wéi scho fir ne puer Wochen. Et Musik vun grosse Musiker an d'Biller vum Kameramann Robbie Müller. Ingredient fir Filme an d'Langzeitmemoir anzubrennen. Den Jarmusch an de Wenders wussten dat bestimmt. Et geht weiter bei Synthpop-Hymnen aus UK.

An als nächst kommmer bei en 18-jährsche Gitarist, de Jong vum Johnny Otis, en enze Shaggy Otis. Am heieren sei Klassiker Strawberry Letter 23 vun segem Album Freedom Flight vun 1971.